0: ẹ̀hún.
1: Ilé fàyọ̀ sàn. Yes, I go to that.
0: Ṣé abala wo ni?
1: Orúkọ Jésù.
0: A gbé kalẹ̀ lórí ètò pé wòlíì kan babaláwo kan